E mi të venë na pija kasa. Fuma më caca, no zeni gata. Salam alekum na pëllegata.